0: شاید نگیری سیدیسر نار پایین که برای بادر لی همرو اویل نیست یا دیرو همه موقعی چا پرکی چایی نو ایسو کساری تن یو خیتی پورتی پایین چا پایین دینو نو پای همیلی که خانون جمعی خیشو کو موقعی بردی جاتی او تا که جمعی داره دا وابا تا گار گار ما پاسنو لگو آزو ریسکو خیتی پورتی پاونو لگو جلا پرساسان کاری لائم دینو کی پولیس کو شفای سویت جانه اوکی پھری پولیس لیاره دیا خید باری ما دیر خیرانی ریپورت لی خیر لوگر نیبیدان گرنو اوکی که چھا بانی آزو
1: तपाईं को प्रश्न को जवाफ दिदै हुनुहुन्छ ओखलडुंगा सिद्धिचरण नगरपालिकाका शाखा अधिकृत हरिन्द्र कटुवाल।
2: जिल्ला वन कार्यालयले अथवा वन डिभिजन कार्यालय छ त्यो कार्यालयले चाहिँ यो जंगली जनावरबाट भएको क्षति यकिन भएपछि त्यो क्षतिका आधारमा केही क्षतिपूर्ति